کنی اومی پولو پودا هم لکه یاد اولا خیم لکه اکا لکه دو کارنی آئی به ما خیم وحان پی آن پی یامی کومی کنی میری یام نومیو اینه